edibia warie edibia ye shebre ana ya brabumu mesrese urade mu adanse ngo sadi wo hwie ye egu eron ekokoso na wo hwie bi gu di trima ne trefa na bodwe semu urade mu adanse ngo e wo yesu kristo de wo urade mu wonsre wo sumu